0: trong yêu muốn trong yêu có chú phó trong yêu phần nhau phân đi có chân tên đi có chân tên my house
1: Bill and Fallon, so long and Fallon, but I told you that.